svuda našim ulicama, svaki korak na nju sreća, ispod svelog jorgovana ostala je naša sreća, ispod svelog jorgovana ostala je

Ma taman posla da je davno rečeno sve. Nismo rekli ni djelić onoga o čemu želimo da čavrljamo sa vama, zato smo i danas tu ovog četvrtka, 6. avgustovskog dana. Mudri, Dena, Vanja, muzika, tehnička podrška, priče i pričiće i naravno vi ste tu da čavrljamo. 828-828 face stranica da pišete o čemu želite. Pošaljete po neki muzički prijedlog koji će ići u onom satu od 11 pa do podneva. Naravno da nas slušate preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i da nas čitate na bigportal.ba. Ako putujete na graničnim prelazima Zupci, Izačić i Velika Kladuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, na ostalim bar za sada nema nekih dužih čekanja, ali ljudi, sezona je godišnjih odmora, stanje na granicama promjenjivo, pa su nekako gužve i čekanja očekivani, nažalost. Da se to stanje što prije promijeni, da ne čekamo i da jednostavno lako i brzo prolazimo, kao što ćemo zajedno proći kroz ovaj dan. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,45. Brezva kilogram 1,75. Pivo Nektar Limenka, pola litra 6/1, 5,40.

Za kraj života ne znam, ali do kraja današnjeg druženja, do 15 časova ima da se volimo, druge nemamo, ljudi moji. Spremili smo i danas sve i svašta o čemu možemo da pročavrljamo, o tome ćemo kasnije. Od onih lijepih i dobrih vijesti, 14 bepsončića nam je stiglo u Republiku Srpsku u protekla 24

E, o čemu ćemo se mi danas lagati ili ćemo govoriti istinu? Šta izaberemo, ljudi moji? Popričat ćemo o tome zbog čega stariji ljudi stalno gledaju kroz prozor. Biće ludila nekog od pričica, biće alkohola nekog u pričicama, naravno i onih dobrih ljudi, putovanja, po nešto o saobraćaju, po nešto o uvozu vode, zašto li uvozimo, to niko ne zna. Onda sjajna djeca iz Srbca koja su donijela neka priznanja na ove naše prostore. Kako će izgledati ljudi budućnosti i da li i dalje evoluiramo? Pa meni se čini da je kontraevolucija trenutno ono što nam se dešava, ali valjda je to do načina gledanja na sve. Vidjeti da li organizam bolje podnosi visoke ili niske temperature, kako čiji. Onda neki zanati koji nestaju, ali ne samo na ovim našim prostorima, o nekim divnim i posebnim plažama, o izumima koji su posvađali Europu, region naročito, a nas je tako teško posvađati da je to nevjerojatno, ja ne znam kako im je pošlo za rukom. Međutim, ono što je najvažnije ste vi, ono što mi želite reći kao i vaši muzički prijedlozi, ljudi moji, pa ćemo krenuti sa naše Facebook stranice da vidim šta ste galamili. Big se sluša u Đakovu, Željko nam se javio, dobro jutro, ide u Hrvatsku. Dragomir pozdravlja iz Gradiške, kaže, kad se naspavam, prvo se tebe sjetim, a kad se ne naspavate. Tu nam je i naš Milan, koji nas pozdravlja tamo negdje iz okoline Doboja. Senada nas sluša u Austriji. Kaže, zaslužuješ da budeš srećna, neumorna, nepovrijeđena, ne pod stresom, samo srećna. Joj, kad bi svi dobijali ono što zaslužuju, se nada, kako bismo pazili šta radimo. Au. Mala se javio iz Ljubljane, naša Ina iz Vitine, s vama sam u mislima, priprema se za sutrašnju svadbu. E onda nek bude što više razloga za veselje i na moje i kod vas i kod svih. Stojanče iz Trošelja, evo odmah poruka došla na red poslije jučerašnje kritike. Kaže Stojanka, da biste bili srećni morate pustiti ono što je bilo, biti zahvalni na onome što imate i radovati se onome što dolazi. Briga je gubljenje vremena, ne mijenja ništa. Poigrava se umom i krade sreću. Ja se s ovim apsolutno slažem, ali ljudi to nisu u stanju. Ili živimo u prošlosti i vječito, moglo je drugačije, trebalo je bolje. Kako se desilo, zašto, protiv koga? I vidimo samo ono loše iz toga. Budućnosti se najčešće bojimo, a prošlost se ne može vratiti, budućnosti možda nema, koliko god strašno zvučalo. Imamo ovo sada i umjesto da tražim dobro, samo nešto kukam i gnjavim. Ali šta će? Ova vrelina se ne može izdržati, kaže naš Dragutin iz Crikvenice, ma jel vam toliko teško? Pa vi onda pokušajte da se brčnete malo, kad već imate Jadran ispred nosa. Javila nam se naša Goca ovdje iz Banja Luke. Ovo je predivno, kaže, jedan komšija sa Obilićeva, nekadašnji Mejdan, napravio kutak za komšiluk da se druže, slave i povesele se. Pa ima još i meraka i čestitosti u ovom narodu. Stavit ću ovog oca u razglednicu jer divno izgleda. Ogradica od paleta, pa onda stolić, stolice, neki ukrasi, savršeno je. Ne znam koliko je daleko od Vrbasa, ali uvijek se može i prošetati. Da vidimo ko je još sa nama. Naša Mirjana se javila iz Donjih Karajzovaca. Dobro, ovo ćemo ostaviti, moram pročitati priču. Kako se vi potrudite da ja dobijem priče. Kad već spominješ koliko je beba rođeno, evo jedne divne porodice koja je dobila petog člana. Važi, popričat ćemo o ovome, sačuvam priču, hvala vam puno što ste je podijelili sa nama.

besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, a samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Ljudi ne budu svojih kad ih se naljuti, najčešće nekim besmislicama, tako je bilo i ovaj put. Na početku sam vam rekla da nama stvarno ne treba mnogo da se posvađamo. Tu časkom, samo se pogledamo i gotovi da se svađamo na ovim našim prostorima. Još kad neko sa strane dodatno dolije ulje na vatru, onda sve vam bude jasno. Na društvenim mrežama pojavila se ilustracija Evrope koja svakoj državi pripisuje po jedan poznati izum ili dostignuće, samo po jedan. A upravo ono što piše u zemlje bivše Jugoslavije izazvalo užasne polemike. Za svaku evropsku državu navodi se neki poznat izum, pa su tako tu Rusija, Njemačka, Italija povezane su baš sa prepoznatljivim dostignućima, uz Hrvatsku stoji oznaka ništa. Što izazvalo negodovanje dobrog dijela korisnika. Rusija je recimo povezana sa periodnim sistemom elemenata, Britanija sa računarima, Njemačka sa automobilima, Italija sa radioaparatima, Portugal sa kompasom. U Srbiji stoji daljinski upravljač, izum koji se često povezuje sa Nikolom Teslom, dok je 1898. u Njujorku predstavio radio upravljani čamac i time postavio temelje tog bežičnog upravljanja. Onda dodatna rasprava, već slušajte. Srpski pravoslavni sveštenik je bio otac Nikole Tesle. Rođen je na području današnje Hrvatske u selu Smiljan. Brojni korisnici naravno protestuju što se izumi povezani sa Teslom u potpunosti pripisuju Srbiji, a uz Hrvatsku još usto stavljen znak ništa. Pa onda pitali gdje je naliv pero, odnosno penkala, pa gdje je kravata, pa gdje su oni hiperautomobili Rimac. E onda ljudi vole da pretjeruju pa pridodaju i ono što im ne pripada, ali dobro. Uz Bosnu i Hercegovinu stoji poljoprivreda. Sad kako smo mi izmislili poljoprivredu, ja pojma nemam, ali kažu da jesmo. U Sjevernu Makedoniju, kao i uz Hrvatsku, stoji oznaka ništa. Naravno, sadržaj zabavnog karaktera i upravo jeste cilj da se izazovu ovakve polemike, ali oni ne shvataju da se mi bukvalno uhvatimo za vrat zbog ovakvih stvari. I evo opet upalilo. Dakle, dogod bude prolazilo i dogod njima bude reklama, zašto ne bi radili takve stvari? Goran nam se javio iz, sad jesmo li u vinogradu na ovim našim prostorima ili u Beču, ne znam, vidim da su dve stvari važne. Prva da je svaki dan radno, druga da je to radno uz nas. E tako, Dule u Frankfurtu, da vidimo šta je ovo, vječiti ženski problemi. Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora kaže nikad nije problem skuvati, napravit ću kakav god ručak hoće, ali da neko kaže šta. E zato će danas, napraviš im kad bude tako bilo šta i sve jedno. E izvolite sad ručajte bilo šta i sve jedno. Berislav nas pozdravlja iz Ljubuškog. Kaže meni svašta nešto dođe kao nelogično u ovoj našoj zemlji, jer čini mi se da građanska država ne postoji. Naš Mario pozdravlja iz Doboja. Juče si, kaže, pominjala sve ono po čemu pamtimo neko staro vrijeme, pa ne znam, miljeji radio prijemnici, oni stari ormari, a sjećaš li se kante od Jupola? Pa mi samo dijete iz porodilišta u toj kanti nismo iznijeli, za ostalo sve je poslužila. Na njoj možeš da sjediš, možeš da prenosiš stvari, možeš da zalivaš bilje. Dobro te, pa kako ti je ovo palo na pamet? E šta ću s vama, još malo pa onaj vaš muzički sat, ljudići.

0: Pustite sezonsku rasprodaju u Agrokanici i Vernu od 3. do 9. augusta.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki. Veliko ljetno muzičko veče u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. 7. augusta od 21 čas nastupa legenda narodne muzike Halid Muslimović. Ne propustite veče ispunjeno hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim druženjem. Rezervacije informacije 065 942 041 7. augusta od 21 čas Halid Muslimović u Staroj

neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

za danas dali sve što smo imali, vrijeme da se još malo pozdravljamo, ljudići moji, onaj putujući zadnji sat druženja. Na graničnim prelazima Zubci, Deleuša, Izačić, Klobuk, Doljani, Orašje i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, jer naravno mnogi bi da idu da odmore tamo negdje na Plavom moru. E sad, ako se može izabrati neka posebna destinacija, onda bi to svakako bila Dijamantska plaža. Doduše, Island je u pitanju, pa onda nije baš za ljetovanje, bar meni. Nekima bi odgovaralo jer bi se rashladili. Ona se nalazi nedaleko od jedne glečerske lagune. Jedinstveni je dio nacionalnog parka na Islandu, a izgled se mijenja praktično svakog dana. Nekad posjetioci pronađu male ledene kristale, nekad ogromne komade koji podsjećaju na grubo isklesane ledene skulpture. Čak i ako se vratite, nikad nećete vidjeti isto, i upravo to ovu plažu čini očaravajućom. Ledene sante se odlamaju od ogromnog glečera i putuju lagunom sve do okeana, a onda kroz uski prolaz između lagune i mora struje neke komade vrate na obalu, gdje se oni polako tope na divnom, tamnom vulkanskom pijesku. E taj kontrast vam stvara efekat zbog kojeg je ova plaža i dobila nadimak Dijamantska. Bijeli i providni komadi leda izgledaju baš kao veliki dragulji koji su prosuti po crnom somotu. Pogledajte bar fotke. Kaže, najveća čar ovog prizora vidi se pri izlasku ili zalasku sunca, naravno. Kad sunce onako svojim zracima prolazi kroz led i stvara dugine ocijaje. E tad izgleda ko kutija sa nakitom. Doduše ogromnim nakitom koji je neko prosuo po obali. Samo islandsko ime ove plaže znači plaža okružena šumom i iznenađujuće nema nikakve veze sa ovim ledom. Samo turisti je zovu Dijamantskom. I naravno zbog tog posebnog fenomena mnogo ljudi je i privučeno, a onda taj moment hladnih odmora koje smo pominjali. Najteže mi pada kad najaviš rastanak, kaže naš bjelajac iz Njemačke negdje. Tako je to u životu, koliko rastanaka, toliko sastanaka i obrnuto, ne može jedno bez drugog. Pozdrav iz Amerike, meni treba jedan takav odmor, koji ledeni odmor, mora da je u Amerikama vruće. Holandija na vezi, kažeš, nismo se dugo čuli, a pola ljudi si stavila na blok, pa zato ih ne možeš ni čuti, i opet ti, ta tvoja romantika sa Dijamantskim čudima. Po prirodi sam romantična. Anonimni nam se javio sa Floride. Pozdravi nam stižu iz Teslića. Veliki zagrlje ide u Rašku. Naš Iljo, nemoj mene blokirati, ja sam samo došao da pokosim travu, ne da odmaram. Pozdravi iz Doboja. Neću tebe blokirati. Bato se javlja iz Verića. Stiglo se na ove prostore. Naša V pozdravila iz Minhena, kaže, bijela košulja i kravata na 43 stepena. Pa ti stvarno nisi normalna. Pa dobro, to znamo. To smo mi utvrdili. Nego vidim da ti uživaš, pa mi drago. Ajde, ni tebe danas neću blokirati. Imaću malo milosti. I sad je red da vidim ko je pisao i na fejsu. Veliki zagrlja ide u Banat. A na fejsu su sljedeća, pa koliko poruka, pa ne može. Rašina nam se javlja iz Slavonskog Broda. Maki je u Gornjoj Vidovskoj. Omer broj 1 u Austriji, Omer broj 2 u Bijeljini. Vlado iz Vrbasa, Ankica nam se javila iz Zenice, Azra iz Zenice, Milorad iz Indije, Kata iz Doboja, Milosava nas sluša u Banja Luci, Dragana i danas u Vršcu, Josipa je u Göppingenu, Branislav pozdravlja tamo negdje iz Njemačke, Mladen iz Banja Luke, Šabić iz Sazina, Milomir je u Brčkom, jedna Radmila sa nama, ona nas sluša u Americi.

Moji drugovi, a boga mi i drugarice Bigovske, vrijeme da se pozdravimo za danas. 20 minuta ostalo do 15 časova. Mudri, Irena i Vanja bili sa vama jutros od 7 pa do sad. Naravno, doći ćemo opet sutra. Nemojte se unaprijed radovati. Međutim, do sutra više od 100 cigana na ovim talasima svira za vas. I to sjajnu muziku koju slušate preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i čitate nas na bigportal.ba. Rekla sam da ne pišete, ali uzalud ja vama pričam. Pozdrav iz Ražanca ili Ražanca, to je tamo negdje na Jadranu, koliko vidim, naša Mirjana se javila, veliki zagrljaj vama. Pošto je 50 stepeni, ajmo se brčkati na sanu. U kući je 36, vani je sigurno 50, ali sreća rijeka blizu, grad na 9 rijeka, ni manje ni više. Cvrkutane, vruća šljivopita, ode Cvrkutan, veliki zagrlja ide u Kljevce. Ljudi, ima još poruka, ali dosta je. Čitat ćemo se opet sutra. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša big ekipa i uživajte uz Valentino i 100 cigana.

novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo ćevap kilogram 10,99, pomfrit fresco kilogram 4,25, gazirani sok Zero Pepsi 1,5 litar 1,75, tečni deterđen za veš Universal Duel 4,5 litra 13,99, mikser gorenje 44,50, dječji shorts 5 maraka. Ponuda vrijedi za 8. i 9. august. Fortuna Marketi, mali račun, veliki. Velika sreća!

0: Ogladnite dok ste u centrum parku. Imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,45. Brezva kilogram 1,75. Pivo Nektar Limenka, pola litra 6/1, 5,49. Sok Fanta, 2 litra, više vrsta, 2,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoj evropski put i treba im vaša podrška. Borac, Vitebsk, četvrtak, 20:30. Ulaznice u prodaji u klubskom šopu pored Narodnog pozorišta ili putem web sajta fkborac.net. Svi na gradski, za Borac i Banja Luku, za novu...

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.